0: داد اہڑے تے کھلان تھو ہر گھڑی داد اہڑے تے کھلان تھو ہر گھڑی ہوش کے بے ہوش تھا ماہوں چون داد اہڑے تے کھلان تھو ہر گھڑی مین وانگر چھوڑ جان تھو ہر گھڑی او لڑے وانگر لچھان تھو ہر گھڑی چاندنی میں بھی بران تھو ہر گھڑی ایک وائی اردا سور سہیڑے سارے جگ جا سور سہیڑے سارے جگ جا بھری تھو پہنجی جھول بھری تھو پہنجی جھول تنجا مٹھڑا بول سور سہیڑے سارے جگ جا بھری تھو پہنجی جھول تنجا مٹھڑا بول ہن جل پچ جی دنیا وٹ ہن جل پچ جی دنیا وٹ راز نہ پہنجا کھول تنجا مٹھڑا بول جن جی سوچ میں زہر بھرلا جن جی سوچ میں زہر بھرلا بارا تن جا بول بارا تن جا بول تنجا مٹھڑا بول سور سہیڑے سارے جگ جا بھری تھو پہنجی جھول تنجا مٹھڑا بول مٹی جے چہرن تے مٹی جے چہرن تے ناک مٹی جے چہرن تے ناک سچ جو رنگ نہ گول مٹی جے چہرن تے ناک سچ جو رنگ نہ گول تنجا مٹھڑا بول سور سہیڑے سارے جگ جا بھری تھو پہنجی جھول تنجا مٹھڑا بول ہن وہم گنیا جی ہن وہم گما جی بستی میں ہن وہم گما جی بستی میں ہیڑے اچے تھو ہول تنجا مٹھڑا بول سور سہیڑے سارے جگ جا بھری تھو پہنجی جھول تنجا مٹھڑا بول ورندو تن ماں چھائے ہوش ورندو تن ماں چھائے ہوش کوڑا جن جا کول تنجا مٹھڑا بول سور سہیڑے سارے جگ جا بھری تھو پہنجی جھول تنجا مٹھڑا بول
1: تمام بھگوان نردوش خاں شعر و شاعری بدھی رہا ہوا

0: آج پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں شروع کیے گئے آپریشن سندور کا پہلا سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ دیگر اہم شخصیات کے ساتھ پٹنہ میں حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے۔ کیرلم میں نو منتخب کانگریس ارکان اسمبلی آج اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے تروونتھاپورم میں ملاقات کریں گے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری کے قریبی معاون کو ریاست کے شمالی 24 پرگنا ضلع میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کی غرض سے ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ فرانس نے اپنا ہرمز گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے مقصد سے ایک ممکنہ مشن کے حصے کے طور پر اپنے طیارہ بردار جنگی جہاز کو بحر احمر میں تعینات کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ شروتاؤں آئیے اب سنتے ہیں سور گنگا۔ ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے اس کارکرم میں آج آپ سنیں گے استاد جاوید علی خان کا گائن راگ جونپوری۔ طبلے پر سنگت کی ہے اکبر لطیف خان نے اور ہارمونیم پر ضمیر احمد نے ساتھ دیا ہے۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ صبح کے 9:30 ہوئے ہیں، ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: لالچ کی شدید مذمت کی اور اس امر کی تعلیم دی کہ خدا کے ہر بندے کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور قول ہے کہ رزق دو طرح کے ہیں، ایک طالب، دوسرے مطلوب۔ جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے، یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کو ڈھونڈتا ہے اور دنیا کی لالچ نہیں کرتا اسے خود دنیا تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی روزی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔
1: سامعین، بھی آپ سن رہے تھے اقوال زری پر اپنی پروگرام شمع فروزہ۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ حسن غزل پروگرام میں سامعین سماعت فرمائیے چندرکانت گندھرو اور چرنجیت کور کی گائی غزلیں۔ لیجئے پہلے سماعت فرمائیے چندرکانت گندھرو سے نقش لائل پوری کا یہ کلام۔

0: سامعین بھی آپ سن رہے تھے جناب اظہر افسر کا تحریر کردہ ڈرامہ حادثہ، پیشکش پریم بورا کی تھی، معاون تھے سرفراز احمد، حصہ لینے والے فنکار تھے شام اروڑا، منجو مینی، ارون ماتھر، کملا کماری چوپڑا، دھیرج کالے، رما مینی اور ایس کے ماتھر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ دن کے 12 بجے چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ بھارت آج پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں شروع کیے گئے آپریشن سندور کا پہلا سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ ویتنام کے صدر تو لام آج ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کریں گے۔ امریکہ اور ایران مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کی غرض سے

اور سامعین لیجیے، اب سنیے شریا گھوشال اور شان کی آوازوں میں جسم فلم کا نغمہ، نغمہ نگار نیلیش مشرا، موسیقار ایم ایم کریم.

0: سنیدی چوہان اور لاب جنجوا کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے سالم سلیمان کی موسیقی سجائے نغمہ، فلم تھی دبلے بنا دی جوڑی۔ فلمی دکانوں کے پروگرام ملے سر میرا تمہارا سامعین ابھی جاری ہے، وقت ہوا ہے پروگرام تاریخ ساز کا، تو آئیے سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز۔ آج کا موضوع ہے دلی اردو اخبار، تحریر ڈاکٹر سجاد رضوی کی ہے۔
1: اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما تھا، جو کلکتہ سے سن 1822 سے 1828 تک پنڈت ہری ہر دت کی ادارت میں نکلتا رہا۔ جامع جہانما 4 صفحے کا ہفتہ وار اخبار تھا، جو ایک ساتھ فارسی اور اردو میں نکلتا تھا۔ سن 1828 میں جامع جہانما کی اشاعت بند ہو جانے کے بعد اردو صحافت میں خاموشی چھا گئی۔ سیاسی

0: نہیں تھا بلکہ انگریزی صحافت کا اثر نظر آتا ہے۔ ملک میں سیاسی بے چینی بڑھنے لگی تو یہ اخبار عوام کے جذبات کا نقیب بن گیا، جس کی وجہ سے انگریز حکومت نے اس پر پابندیاں عائد کر دی اور مولوی محمد باقر کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دہلی اردو اخبار نے عوام کو نئے سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنے میں مدد کی، وطن پرستی کے جذبے کو جلا بخشی، قوم میں حوصلہ اور اعتماد پیدا کیا۔
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساتھ، آج کا موضوع تھا دلی اردو اخبار، تحریر ڈاکٹر سجاد رضوی کی تھی، پیش کر رہے تھے ایس ایم شفیق۔ اب پیش ہے ملے سر میرا تمہارا پروگرام کی کچھ اور نغمے۔

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی دوگانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. دن کا 1 بجے چاہتا ہے وہ عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ نیتی کا تیاگی سے عالمی خبریں سنیے. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں چلائے گئے آپریشن سندور کو آج پہلا سال پورا ہو رہا ہے. ویتنام کے صدر تو لام آج ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کریں گے. امریکہ اور ایران مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کی غرض سے ایک سمجھوتے پر پہنچنے کے قریب ہیں. فرانس نے اپنے ایک جہاز پردار چارلز دو گول گروپ کو بحر احمر میں پہنچا دیا ہے تاکہ ابنائے ہرمز کو سفر کے لیے محفوظ بنایا جا سکے. اور دلی میں سال 2026 کے دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا اہتمام کیا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. ملک میں آج آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے. پچھلے سال 7 مئی کو آج ہی کے دن بھارت نے آپریشن سندور کا آغاز کیا تھا اور اس کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کے 9 ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور پاکستان کے زیر تسلط کشمیر میں کم سے کم 100 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہوائی حملے کیے گئے تھے. بھارت کا آپریشن

دور پچھلے سال 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر پاکستان کی سرپرستی والے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کا منہ توڑ جواب تھا۔ آپریشن سندور بھارت کی فوجی اور اسٹریٹیجک طاقت کا ایک اہم مظاہرہ تھا جسے فوجی اور غیر فوجی ذرائع کے اشتراک سے انجام دیا گیا۔ اس کثیر جہتی آپریشن نے دہشت گردانہ خطرات کو اثردار طریقے سے ناکارا بنایا، پاکستانی جارحیت کو روکا اور دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کو سختی سے نافذ کیا۔ اس آپریشن کے دوران بین الاقوامی حمایت حاصل کرتے ہوئے اسٹریٹیجک تحمل کو برقرار رکھا گیا۔ یہ آپریشن دہشت گردی کے مرتکب افراد اور اس کا منصوبہ بنانے والوں کو سزا دینے کے لیے چلایا گیا تھا تاکہ سرحد پار دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا جا سکے۔ آپریشن سندور کے دوران بھارتی مسلح افواج نے دہشت گردی کے منظرنامے کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور متعدد دہشت گرد کیمپوں اور تربیتی مقامات کی نشاندہی کی۔ یہ آپریشن اپنی کامیابی کی خود گواہی دیتا ہے جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے 9 بڑے کیمپوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے 11 فضائی اڈوں پر حملہ کیا گیا اور ہائی پروفائل دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ حملے بہت شدید تھے اور بھارت نے انہیں پیشے وارانہ اقدار اور تحمل سے انجام دیا جس میں صرف دہشت گردانہ اہداف کو ہی نشانہ بنایا گیا اور عام شہریوں کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا گیا۔ اس بھاری نقصان کے باعث پاکستان جنگ بندی پر مجبور ہو گیا۔ نئی دلی نے یہ آپریشن نہ صرف کامیابی کے ساتھ انجام دیا بلکہ اس سے بھارت کی فوجی طاقت اور اس کی تینوں افواج، بھارتی فضائی فوج، بھارتی بری فوج اور بھارتی بحریہ کی مربوط کارروائی کا بھی مظاہرہ ہوا۔ اس آپریشن نے جدید دفاعی نظام کی برآمد میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کیا۔ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف بھارت کے سخت موقف اور اس کی تباہ کن فوجی طاقت کا اظہار ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک دہشت گردی کا خاتمہ کرنے اور اس سے متعلق ایکو نظام کو تہس نہس کرنے کے تئیں اپنے عزم پر پوری طرح کار بند ہے۔ آپریشن سندور کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی مسلح افواج نے بے مثال حوصلے درستگی کے ساتھ کارروائی انجام دینے کے علاوہ پوری طرح عزم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جنہوں نے پہلگام میں بے قصور بھارتیوں پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم بھارتی فورسز کی شجاعت کے لیے انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے آپریشن سندور میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کی زبردست جوابی کارروائی اور اس کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن نے مسلح افواج کی پیشے ورانہ صلاحیتوں، تیاریوں اور مربوط قوت کو بھی اجاگر کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اس آپریشن نے فورس میں بڑھتی ہوئی ہم آہنگی کو ظاہر کیا اور اس طاقت کو اجاگر کیا جس سے دفاعی شعبے میں خود کفیل بننے کی بھارت کی جدوجہد کی وجہ سے قومی سلامتی کو تقویت ملی ہے۔ اپنی سنسکرت سبھاشیتم میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور میں بھارت کی طرف سے حاصل کی گئی زبردست کامیابی ملک کے بہادر فوجیوں کی غیر معمولی شجاعت اور حب الوطنی کی ایک تحریک دینے والی مثال ہے۔ بھارتی فوج نے آج آپریشن سندور کے ایک سال پورا ہونے کے موقع پر ایک ویڈیو ساجھا کی ہے جس میں پاکستان کی شہ پر ہونے والے دہشت گردی پر بھارت کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی فوج نے ملک کی پختہ جوابی کارروائی کو اجاگر کیا ہے اور ملک کے اقدار اعلی اور شہریوں کے تحفظ کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ویتنام کے صدر تو لام اپنے 3 روزہ بھارت دورے کے دوران آج ممبئی پہنچ رہے ہیں۔ کل نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 13 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ آج ممبئی میں صدر تو لام کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ ویتنام کے صدر تو لام اپنے 1 روزہ ممبئی دورے کے آغاز میں نیشنل اسٹاک ایکسچینج NSE جائیں گے جہاں وہ باوقار رنگ دا بیل تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس سے ملاقات کریں گے۔ بعد میں صدر تو لام وزیر اعلی کے ہمراہ بھارت ویتنام کاروباری فورم میں شرکت کریں گے جہاں وہ کلیدی خطاب کریں گے۔ اس فورم کا اہتمام ویتنام کے کامرس اور انڈسٹری کے چیمبر کی شراکت سے کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس فورم کے انعقاد کا مقصد دونوں ملکوں کے مختلف متعلقہ فریقوں کو یکجا کر کے مختلف شعبوں میں توسیع شدہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینا ہے۔ اپنے دورے کے آخر میں صدر تو لام لوک بھون میں مہاراشٹر کے گورنر سے ملاقات کریں گے جہاں صدر کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بھارت اور ویتنام کے درمیان بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اور اقتصادی

ساتھ پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں، انہیں تربیت دینے والوں، ان کے آقاؤں اور ان کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بیشتر دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ تھے۔ آپریشن سندور میں پاکستان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس آپریشن کو بھارت کی دفاعی تاریخ میں قومی عزم مصمم، فوج کی شاندار کارکردگی اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آپریشن سندور کو آج ایک برس مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی مسلح فوج کی بہادری کے اعزاز میں سوشل میڈیا پر اپنی ڈسپلے پکچر کو تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ آپریشن سندور کے دوران ہماری افواج کے احترام اور ان کی کامیابی کے لیے سوشل میڈیا کے اپنے سبھی ہینڈلز پر اپنی ڈسپلے پکچر کو تبدیل کریں۔ آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج نے غیر معمولی شجاعت، مخصوص کاروائی کی اپنی صلاحیت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا تھا۔ ملک کے ہر شہری کو اس پر فخر ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آپریشن سندور کو دہشت گردی سے نمٹنے کے بھارت کے پختہ عزم اور ان سبھی قوتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیا جن سے ملک کے اقتدار اعلی اور شہریوں کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ پہلگام کے وحشیانہ حملے کا منہ توڑ اور معقول جواب دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ جن سے بھارت کو خطرہ ہے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مضبوطی سے جواب دینے کے لیے ملک مستعد، متحد اور تیار ہے۔ بھارتی فوج نے آج آپریشن سندور کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ آپریشن سندور پاکستان کی شہوالی دہشت گردی کا ایک مضبوط اور مخصوص جواب تھا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بھارتی فوج نے ملک کے اس منہ توڑ جواب کو اجاگر کیا ہے اور ملک کے اقتدار اعلی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار میں وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے آج اپنی حکومت میں توسیع کی ہے۔ مختلف رہنماؤں کو کابینہ میں بطور وزراء حلف دلایا گیا ہے۔ ان میں بھگوان سنگھ کشواہا، ارون شنکر پرساد، مدن ساہنی، سنتوش کمار سمن، رام کرپال یادو، نتن مشرا، دامودر یادو، سنجے سنگھ اور اشوک چودھری شامل ہیں۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے علاوہ مختلف سینئر رہنما اور کابینہ کے ممبر شامل ہوئے۔ وزیر اعظم مودی نے پٹنہ میں ایک روڈ شو بھی کیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے آج لوک بھون میں گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی۔ وجے کی گورنر سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گورنر موصوف نے ہی وجے کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس ملاقات کے بعد گورنر کیرلم کے لیے روانہ ہوں گے۔ وجے نے کل بھی گورنر سے ملاقات کی تھی اور انہیں اپنی پارٹی کے نومنتخب ایم ایل ایز کی فہرست نیز کانگریس کی طرف سے حمایت سے متعلق مکتوب سونپا تھا۔ وی سی کے رہنما تھروماولن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آج ہونے والی قانون ساز پارٹی میٹنگ کے بعد طے کرے گی کہ آیا وجے کی پارٹی کی حمایت کی جائے یا نہیں۔ ان کی پارٹی سے دو ایم ایل ایز ہیں۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے گورنر سے اپیل کی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے کو حکومت سازی کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اکثریت اسمبلی میں ثابت کی جا سکتی ہے۔ پدوچیری کے وزیر اعلی این رنگا سامی نے آج لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن کو اپنا استعفی سونپا، جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعلی نے راج نواس میں لیفٹیننٹ گورنر کو ذاتی طور پر استعفی سونپا۔ قابل ذکر ہے کہ اسمبلی انتخابات مکمل ہونے کے پیش نظر کل لیفٹیننٹ گورنر نے پدوچیری کی 15ویں قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیے جانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ رنگاسامی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت انتخابات میں آسانی سے اکثریت حاصل کرنے کے بعد ایک بار پھر اقتدار سنبھالنے والی ہے۔

اختتام۔ سامعین، ابھی آپ گرو ربندر ناتھ ٹیگور کے افسانے پر مبنی یہ ڈرامہ سن رہے تھے۔ اس کو ریڈیو روپ دیا تھا محترمہ روپا شری کمار نے، ترتیب و پیشکش پریم وہرا کی تھی۔ حصہ لینے والے فنکار تھے مالا کمار، اشونی کمار، راجیشور ناتھ، محمد الیاس، سروج بھاگو، سرلا نانگیا، سرلا ٹنڈن، سلیم خان، سپنا سینی اور بی آر ناگر۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر آپ ہماری نشست سن رہے ہیں۔ لیجیے سنیے کچھ فلمی نغمے۔ فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں پویتر پاپی فلم کے نغمے سے، آشا بھوسلے، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ موسیقی ترتیب دی ہے پریم دھون نے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے زبق فلم کا نغمہ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں, اور اس نغمے کو لکھا تھا پریم دھون نے. اور آئیے سنتے ہیں وچن فلم کا.

ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیا جس سے ملک کے اقتدار اعلی اور شہریوں کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ پہلگام کے وحشیانہ حملے کا منہ توڑ اور معقول جواب دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ جن سے بھارت کو خطرہ ہے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مضبوطی سے جواب دینے کے لیے ملک مستعد، متحد اور تیار ہے۔ بہار میں وزیر اعلی سمراٹ چودھری کی زیر قیادت کابینہ میں توسیع کی گئی ہے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں ایک شاندار تقریب میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین نے 32 وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اب کابینہ میں بی جے پی کے 15، جے ڈی یو کے 13، لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس پاسوان کے 2 وزراء شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک مورچہ سے بھی ایک ایک ممبر کو وزیر بنایا گیا ہے۔ حلف لینے والے سرکردہ وزراء میں جے ڈی یو کے صدرنشین نتیش کمار کے صاحبزادے نشانت کمار بھی شامل ہیں۔ نتیش کمار نے راجیہ سبھا جانے کے لیے گزشتہ مہینے وزیر اعلی کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے آج لوک بھون میں گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی۔ وجے کی گورنر سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ گورنر نے ہی وجے کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس ملاقات کے بعد گورنر کیرلا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ وجے نے کل بھی گورنر سے ملاقات کی تھی اور انہیں اپنی پارٹی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کی فہرست نیس کانگریس کی طرف سے حمایت سے متعلق مکتوب سونپا تھا۔ وی سی کے رہنما تھرو ماولن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آج ہونے والی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد طے کرے گی کہ آیا وجے کی پارٹی کی حمایت کی جائے یا نہیں۔ ان کی پارٹی سے 2 ایم ایل ایز ہیں۔ پدوچیری کے وزیر اعلی این رنگا سامی نے آج لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن کو اپنا استعفی سونپا، جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعلی نے راج نواس میں لیفٹیننٹ گورنر کو ذاتی طور پر استعفی سونپا۔ قابل ذکر ہے کہ اسمبلی انتخابات مکمل ہونے کے پیش نظر کل لیفٹیننٹ گورنر نے پدوچیری کی 15ویں قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیے جانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ رنگاسامی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت انتخابات میں آسانی سے اکثریت حاصل کرنے کے بعد ایک بار پھر اقتدار میں آنے والی ہے۔ محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج محنت کے نئے ضابطوں کے تحت 40 سال اور اس سے زیادہ عمر کے کارکنان کے لیے ایک ملک گیر سالانہ صحت چیک اپ کا آغاز کیا ہے۔ نئی دلی میں ای ایس آئی سی میڈیکل کالج اور اسپتال میں اس پہل کا آغاز کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں ملک کی افرادی قوت اور نوجوانوں کے تئیں عزت و احترام میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر تقریباً 3.2 ہو گئی ہے۔ امریکہ اور ایران ابتدائی طور پر مفاہمت کے لیے ایک دوسرے کے قریب پہنچ رہے ہیں تاکہ علاقائی وسائل کے ساتھ مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں میمورینڈم کے ایک مسودے پر بات چیت سرگرم عمل دکھائی دیتی ہے۔ 14 نکات کا ایک فریم ورک 30 دن کے اندر شروع ہو جائے گا، جس سے کہ ایک وسیع تر سمجھوتے کی جانب مذاکرات ہو سکیں گے۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اس تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال کو کنٹرول میں بتایا ہے لیکن خبردار کیا ہے کہ اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کو نکالنے کی خاطر منصوبہ بند بحری کارروائی کو روک دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس مشن میں امریکی طیارے کے استعمال کی اجازت سے انکار کے بعد ایسا ہوا ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک اتوار کے روز ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان سے حیران ہو گئے تھے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان سے ملاقات کی، لیکن وہ کسی اتفاق رائے

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ سنیے. اب سے کچھ دیر میں یعنی 9:20 پر ایک فنکار پروگرام پیش کیا جائے گا جس میں آج آپ سنیں گے تاج احمد کی گائی چند غیر فلمی غزلیں. 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 9:55 پر صحت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی پروگرام ہیلتھ ٹپس میں.

رات 10 بجے سنیے گا پروگرام حرف سخن. رات 10:30 پر پروگرام تعمیل ارشاد آپ کی نظر کیا جائے گا. سامعین کے SMS پر مبنی فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد جاری رہے گا رات 11:30 تک. دوران پروگرام رات 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی.

شب کے 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا استاد سلطان خان کا سارنگی پر بجایا راگ بھیروی اور چنتامنی جین کا جل ترنگ پر بجایا راگ بھیرو.

12:30 پر پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب سنیے گا اور مجلس کے آخر میں 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی. تو سمجھ لیتی ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی تیسری مجلس میں سنیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر. لیجیے سنیے پروگرام ایک فنکار. آج اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے تاج احمد کی گائی چند غیر فلمی غزلیں.

سمعی نبی آپ نے مجروح سلطان پوری کا کلام سنا. آکاشوانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام ایک فنکار, اور آج کے فنکار ہیں تاج احمد. اور لیجیے اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش داغ دہلوی کا کلام.

کی شاعری کی روایت میں غم اور اس کے متعلقات کا بیان ہمیشہ ہی قابل ذکر رہا ہے، چاہے میر تقی میر ہوں، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ یا اقبال یا دیگر شعرا. انہوں نے عشق کے بعد سب سے زیادہ جس جذبہ انسانی کی ترجمانی اپنی شاعری میں کی ہے وہ غم ہی ہے. آج حرف سخن کی محفل میں ہم نے آپ کے لیے ایسی ہی تین غزلوں کا انتخاب کیا ہے جن میں غم اور اس کے متعلقات کو نہایت عمدگی سے شعرا نے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، اور نغمگی اور موسیقی کی آمیزش نے انہیں دو آتشہ بنا دیا ہے. آج کی محفل کی پہلی غزل فانی بدایونی کی ہے. فانی کا نام زبان پر آتے ہی ایک ایسی دنیا کا تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جس میں درد و سوز و فراق کی فراوانی ہے، اور یہ فراوانی اس غم کی بدولت ہے جو ان کی زندگی میں جاری اور ساری ہے، بلکہ ان کی نس نس میں دوڑ رہا ہے. فانی اپنے تخلص کے اعتبار سے بھی ایک ایسی دنیا کا شاعر ہے جہاں موت زندگی سے زیادہ بامانی اور با اثر ہے، اسی لیے تو انہیں یاسیت کا امام بھی کہا گیا ہے. وہ غم اور عرفان غم کے شاعر ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی انفرادیت ہے. فانی کی جو غزل اب آپ سماعت فرمائیں گے، اس کا پہلا شعر یعنی مطلب برائے بیک تو ہے مگر لطف سے خالی نہیں کہ کارواں کے گزرنے کے بعد شاعر کا نقش پائے راہ کی تلاش میں پریشان ہونا خود راہور کی ذات پر سوالیہ نشان بنا دیتا ہے. غزل کا دوسرا شعر فانی کے خاص رنگ کا شعر ہے. یاس یعنی نا امیدی کی کیفیت بھی عجب ہوتی ہے، جہاں زندگی کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور امیدیں ہار مان لیتی ہیں، چار اگر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور دل کی نبضیں چھوٹے جاتی ہیں. یاس جب چھائی امیدیں ہاتھ مل کر رہ گئیں، دل کی نبضیں چھٹ گئیں اور چار اگر دیکھا کیے. تیسرے شعر میں شاعر موت کو نامرادوں کی مراد کہہ کر پکار رہا ہے کہ شاعر کے لیے موت زندگی کی کلفتوں سے چھٹکارا پانے کا مشدہ ہے، اور وہ کسی بھی حال میں اسے حاصل کر لینا چاہتا ہے. یعنی موت اس کی محبوبہ ہے، اور شاعر موت کے لیے بھی وہی تڑپ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جیسے ایک عاشق اپنی محبوبہ کے لیے. تو کہاں تھی اے اجل، اے نامرادوں کی مراد، مرنے والے راہ تیری عمر بھر دیکھا کیے. یہ سماعت فرمائیے، آواز ہے سرلا کپور کی، کلام فانی کا ہے.

فانی بدایونی کی اس پرسوز اور جاسوس غزل کے بعد آئیے آج کی محفل کی دوسری غزل پر بات کریں. سامعین, غم کے ہزار انداز اور ہزار رنگ ہیں, وہ طرح طرح کے بھیس بدل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. کبھی غم عشق, کبھی غم روزگار, کبھی غم دنیا, تو کبھی غم جانا. بہرحال غم کا تعلق زندگی سے جڑتا ہے اور اس کے مرکز میں محرومیوں اور ناکامیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. وہ غم جس کا تعلق عشق اور اس کی محرومیوں سے رہا ہے, ہمارے شعرا کا سب سے زیادہ پسند

سیدھا اور اہم موضوع ہے اور غزل کے مرکز میں تو عشقی جلوہ فروز ہے اور عشق کی محرومیوں کی داستان سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے. عاشق اپنے دل میں اپنے محبوب کے لیے ایک ایسی طرف محسوس کرتا ہے جو اسے ہما وقت سیما صفت بنائے رکھتی ہے، ساتھ ہی ایک جہد مسلسل کا درس بھی دیتی ہے. مگر کبھی زمانہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے تو کبھی رقیب روسیہ ایک بڑے اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے آ موجود ہوتا ہے، اور کبھی زندگی کی تلخ حقیقت اسے اپنے مقصد سے دور لے جاتی ہے. فراق و ہجر میں ڈوب کر عاشق ایک ایسے غم سے دوچار ہوتا ہے کہ جو اس کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے اور غم و عشق لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. جگر مراد آبادی کی شاعری کا محور و مرکز عشق ہے. عشق کی سرشاری اور عاشق کی جانساری کے ساتھ ساتھ ہجر اور غم محبوب ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں. انہوں نے عشق اور واردات عشق کی گونگوں کیفیات اور احساسات کا مرقع اپنی شاعری میں کھینچا ہے. آج کی محفل میں جگر کی ایک مشہور غزل کا انتخاب کیا گیا ہے جو شاعر کے رنگ کلام کا نہایت عمدہ نمونہ ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ غم اور عشق جب یکجا ہو جاتے ہیں تو کیسی کیسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور جذبات و احساسات کے کیسے کیسے نازک موقع سامنے آتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. مذکورہ غزل کے مطلع میں شاعر ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے. خود اپنے گھر کو آگ لگا دینا جان جوکھم کا کام ہے، مگر دل بے قرار میں کچھ ایسا خیال آیا کہ شاعر مجبور ہو گیا، اور یہ خیال غم عشق کے بطن سے ہی پیدا ہوا ہے. کیا آ گیا خیال دل بے قرار میں، خود آشیاں کو آگ لگا دی بہار میں. غم کی ایک صورت انتظار بھی ہے. انتظار محبوب میں عاشق پر گزرنے والا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے. غالب نے کہا ہے، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبائے ہجر کو بھی رکھوں گا حساب میں. جگر مراد آبادی غم انتظار میں بھی لطف حاصل کر لیتے ہیں کہ جب غم مسلسل ہو جائے تو پھر اس میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. مگر شاعر کو اعتراض اس بات پر ہے کہ جب غم انتظار میں مزہ آنے لگا تھا تو پھر صورت دکھا کر بیتاب کرنے کی کیا ضرورت تھی. کیا خوب شعر کہا ہے، صورت دکھا کے پھر مجھے بیتاب کر دیا، ایک لطف آ چلا تھا غم انتظار میں. لیجیے سماعت فرمائیے صلاح الدین کی پرسوز آواز میں جگر مراد آبادی کے قدم. تھم تھم کے دل پہ چھوڑو ہو تیرے نگاہ بار، کیا لطف جب ہمیں نہ رہے.

عاشق کے لیے غم محبوب زندگی کا حاصل بن جاتا ہے، یہ غم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ اس غم کی پرورش بھی کرتا ہے، اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس غم کے مقابلے میں دنیا کی تمام تر خوشیاں اور سرمستیاں اسے بے معنی اور بے کیف نظر آتی ہیں، وہ تمام دنیا سے منہ موڑ کر اپنے غم کے سہارے باقی زندگی کاٹ دینے کو عین سعادت سمجھتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ اس کے غم کا تعلق اس کے محبوب کی ذات سے ہے، اور وہ ذات دنیا کے بڑے سے بڑے وجود کو بھی حقیر اور بے سواد بنا دیتی ہے۔ یہاں غم کی ظاہری علامتیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، یہاں آنکھوں کے رسم چھوڑ کر دل سے رویا جاتا ہے، اور بقول شاعر، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تمام صورتحال ہمارے غزل کے عاشق کے کردار کو واضح کرتی ہے، ایسا عاشق جو ہر طرح سے آئیڈیل ہے اور عرف عام میں عاشق صادق کہلاتا ہے۔ غزل کا شاعر اسی عاشق کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اس کے سوز و ساز کی کہانی

آدمیچی کے انداز میں بیان کرتا ہے. آج کی تیسری اور آخری غزل بھی غم عشق کی مختلف کیفیات کو ہمارے روبرو لاتی ہے. حفیظ جلندھری کی اس غزل کا پہلا شعر عاشق کی خوشی کے مقابلے محبوب کی خوشی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کے تصور کی عکاسی کر رہا ہے جہاں محبوب کا غم عاشق کی زندگی میں ایک لازمی جز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے اور غم محبوب کے تصور کے بغیر اسے اپنی زندگی کا تصور بھی بے معنی نظر آتا ہے. جو تیرا غم نہیں شامل تو زندگی کیا ہے، تیری خوشی ہے مقدم میری خوشی کیا ہے. دوسرے شعر میں شاعر محبوب کے غموں کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اگر محبوب کے غموں نے سہارا نہ دیا ہوتا تو عاشق کی زندگی کا جواز ہی کچھ نہ رہتا. جہان درد میں دل کی وساط اگر ہے تو صرف اسی لیے کہ دل میں غم محبوب ہے اور اس غم نے ہی جہان درد میں عاشق کی آبرو رکھ لی ہے. غزل کے تیسرے شعر میں شاعر محبوب کی نظروں کا خیال نظر آتا ہے کہ دل محبوب کے غم میں بے چین تھا اور اسے کچھ سکون میسر آیا تھا کہ محبوب سے پھر نظریں دوچار ہو گئیں اور دل پھر بے قرار ہو گیا. ابھی سکون ملا تھا کہ مل گئی نظریں، نہ جانے دل چلے گاہوں کی دشمنی کیا ہے. تو سمجھ لیجیے، سوال فرمائیے آج کی محفل کی آخری غزل، آواز مسیح احمد کی ہے اور کلام ہے حفیظ جلندھری کا. تیرے غموں نے سہارا دیا مجھے ورنہ جہاں درد میں دل کی وساط ہی کیا ہے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام حرف سخن، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر۔ ہماری نشریات جاری ہیں موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام تامل ارشاد۔

تامل ارشاد پروگرام میں آج آپ کی میزبان ہوں میں نغمہ آداب عرض ہے۔ خیر مقدم سبھی ساتھیوں کا۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں آپ سب کی پسند کے اس نغمے سے۔

قدم بزرگوں کی اور، جس میں آپ سنیں گے ایک انتراشٹریہ وارتا. ابھی آپ کاریکرم سمبندھی سوچنائیں سن رہے تھے. جی، آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر یعنی 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. صبح کے 5 بجنے کو ہیں. اب سماچار ہوں گے.